0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sangrao dom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile

0: kućnih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 78 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најбољи сусед.

0: radu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: frecvencia de 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlu kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike pa njegovo prike, sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: ispliva.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

prijateljumo, živ sam samo ako ne pričam o njoj. Živ sam samo ako ne pričam o njoj.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.